0: не думав так, що ти влетиш життя, наче літак.
1: Стрій FM.
0: Не зуп.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

сказати, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.07 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Сьогодні п'ятниця. 7.07, 7 серпня. Бери, замовляй бажання. Зараз почекаю, давай я теж замовлю разом з тобою, загадаю якесь бажання класне. І щоб воно точно в тебе здійснилося. Ну подивись, я так спеціально вийшла, щоб це було 7.07, 7 серпня, щоб в тебе точно всі бажання здійснилися. Тебе ще є 30 секунд, тому давай загадуй.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні вже така освіжаюча, не дуже спекотна, а досить приємна погода. Сьогодні у Стрию обіцяють 27 градусів тепла, це найбільша температура в день. Також обіцяється, що, можливо, в другій половині дня буде накрапати такий невеликий дощ. Наразі є плюс 20, я тобі скажу, що досить приємно. І також в горах на Сколівщині сьогодні плюс 23 градуси тепла, це найвища температура. Падатиме дощ, показує, що з обіду. Але ввечері він вже би мав навіть ще й посилитись, набрати силу. 7.08 у Стрию, що ти раптом ніколи не дарував такі абстрактні подарунки, то сьогодні саме цей день, коли ти можеш подарувати будь-що. Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.17 устроє, доброго ранку, ти настроє фан. Якщо ти ніколи в житті не дарував абстрактних і незрозумілих подарунків, то я вітаю, сьогодні твій зірковий час. Тому що сьогодні, саме якщо ти хочеш підняти комусь настрій, в тебе є ідеальна відмазка, щоб подарувати подарунок, бо сьогодні 7 серпня світ відзначає неофіційне, але дуже таке дивне і, можливо, навіть романтичне свято, таке як День збирання зірок. Тому чому це саме сьогодні? Тому що в серпні якраз ми спостерігаємо цей най

0: Інтернет не бреше.
1: 7:30 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше», отож поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо часто ти робиш ось такі от імпульсивні покупки в інтернеті, то треба, знаєш, що зробити на телефоні, увімкнути режим читання або чорно-білий екран, коли ти відчуваєш, що ось зараз я щось як куплю. Маркетологи довели, що яскрава кольорова гама товарів, вона активує оце от те, що ти хочеш купити це, що ти хочеш це замовити вже і зараз. Як тільки екран стає сірим, мозок починає оцінювати цю річ раціонально і економити твої гроші в одну секунду.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо раптом в машині в тебе з'явився якийсь неприємний або такий застоєний запах, особливо коли було от парку, коли була ж спека на вулиці, і там, ну, в машині так, знаєш, якось так не дуже, то ароматизатори ще, крім того, закінчились, то треба покласти у цей там, де обдув, таку паличку кориці. Ну, або якусь пару сухих оцих бутончиків гвоздики. При обдуві гарячим чи холодним повітрям натуральні оці ефірні олії, вони дають легкий, приємний аромат. Ну і діють навіть як антисептик.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи ти знав про суперздібності тюленів? Мені здається, що ці два дні ми точно були як тюлені. Але загалом морські тюлені можуть відстежувати рибу в повній темряві. І на відстані навіть до 100 метрів. Лише за допомогою своїх вусів. Так, от вуса в них отакова. От їхні вуса, вони такі відчувають найменші коливання води від плавників риби, яка приплила повз них аж хвилину навіть після того, коли вона проплила. Ну, знаєш, якщо чесно, мені здається, ці вуса їм не дуже сильно допомагають бути дуже активними.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові мені, я не знаю, от вікно чогось стало таким мокреньким, мені здається, що це десь пролетів якийсь дощик. Ну, в принципі, дощі обіцяють на сьогодні у Стрию, але показує, що десь аж з 15-ї години, хоча мені здається, що це і вже десь там пролітав цей дощик. Загалом сьогодні найвища температура – це таких, знаєш, тобі скажу, вільних, прохолодних 27 градусів тепла, освіжаючих 27 градусів тепла. Також синоптики кажуть, що впродовж цілого дня має бути хмарна погода і обіцяється на те, що буде дощ. У Сколі сьогодні плюс 23, і також синоптики обіцяють, що вже десь навіть з обіду має розпочатися дощ. 7:33 у Стрію, а ось це тобі потрібно точно саме в п'ятницю і саме 7 серпня. Тобі потрібно обов'язково це зробити, тоді в тебе тиждень і весь серпень буде успішний. Деталі на Стрій FM далі.
2: Стрій FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 7.43 у Стрию. Доброго ранку. Сьогодні у нас 7 серпня, сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні це означає дві особливо важливі речі. Літо зараз в самому соковитому такому розпалі, попереду у нас вихідні. Щоб не тягнути робочі думки і свої плани, тобі потрібно використати трюк і лайфхак п'ятниці. Кажуть, що якщо раптом в тебе оця от якась певна тривога, що вихідні от-от-от-от, а в тебе є незавершені завдання, то треба сьогодні до 16.00 зробити один простий крок. Взяти аркуш А4 і виписати туди 3-4 справи, які ти не встиг зробити. Поруч напиши: «Це чекає мене в понеділок з 9.00». Все. І тоді, як тільки ти перенесеш на папір ці всі завдання, які тобі треба ще зробити, мозок сприймає їх вже як контрольовані. І тоді вже перестає тебе мучити під час суботи і неділі. Ось так. Тому тримай такий лайфхак, обов'язково собі випиши, що тобі ще треба зробити. І напиши дедлайн, тобто, що це я зроблю в понеділок. Все на понеділок. Знаєте, хто казали колись? Після Пасхи, після свят. А це на понеділок.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі у нас реклама. По рекламі тільки найкраща українська музика і звучатиме Гросу. Манін. Скай. Слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: 7.54 у строю, а не будь легковажним, а просто бери і обов'язково слухай о 8.30 на Мугикону мною пісню, щоб виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. Це вентилятор. Цього тижня розіграємо і вже сьогодні визначимо, хто ж переможе і хто ж отримає цей подарунок. Тому 8.30, гра «Мелодія в душі чи в душі», ти слухаєш на Мугикону пісню, пишеш свою відповідь і рандом обирає тебе чи точно тебе, і ти стаєш щасливчиком, щоб стати претендентом на те, щоб отримати вже сьогодні вентилятор від партнера гри від магазину МТА. 8.40 вже обираємо рандомно того, хто стане претендентом. Ну і вже за декілька секунд потім одразу обираємо всіх переможців тижня, хто ж отримає подарунок, тому обов'язково слухай 8.30, гра «Мелодія в душі чи в душі», мною на Мугикана пісня, і відповідай, і пиши свої варіанти на номер з три вайберу чи телеграму. Це 098-10-11-123.
1: Стрий FM. Завтра прийде.

0: 8 година острів і перші головні новини. Оля Новик в студії на Стрій ФМ.
1: І далі про таке. Погода змінюється. Синоптики оголосили штормове попередження. Скільки іноземців нині захищають Україну і як у Стрію відзначать День молоді. Деталі за мить новинах. Спека відступає, а на зміну приходять грози. Сьогодні в області оголосили штормове попередження. Також подекуди очікуються значні дощі, шквали і град. Тож будьте обережними під час негоди. А тим часом у Львові обленерго закликають мешканців дотримуватись правил безпеки в разі пошкодження електромереж. До обірваних проводів не можна наближатись ближче, ніж на 8 метрів через загрозу смертельного ураження струмом. Виходити з небезпечної зони потрібно дрібними, ковзаючими кроками, не відриваючи ступні від землі. Про пошкодження електромереж слід негайно повідомляти до кол-центру Львів обленерго. А якщо через негоду впали дерева чи є постраждалі, телефонувати за номером 112.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн світу нині захищають Україну, повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Від початку роботи Офісу військового омбудсмена надійшло понад 300 звернень від іноземних військових та їхніх родин. Найчастіше вони стосуються грошового забезпечення, медичної допомоги і надання статусу учасника бойових дій.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Львові за останні 9 тижнів через аварії на електросамокатах до медиків звернулись понад 120 людей. Половина постраждалих – діти. У міськраді нагадують, відтепер користуватись електросамокатами у Львові можна лише з 16 років. Також обов'язковим є захисний шолом, а на небезпечних ділянках швидкість прокатних самокатів обмежили до 15 км за годину. Ну і стрияни, у нашому місті відбудеться благодійний концерт до Дня молоді. Захід проведуть 12 серпня о 19-й годині на Майдані Незалежності. Для гостей виступить гурт «Великий Луг» 65-ї окремої механізованої бригади. Працюватиме польова кухня. О 21:30 розпочнеться показ фільму «Просто небо». Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку наших захисників. Ви слухали новини, в ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні вже така прохолодна погода, освіжаюча, можливо, навіть трішки вже ми наближаємося до перших ознак осені, але сьогодні 27 градусів тепла, це найвища температура. Синоптики кажуть, що також, в принципі, буде невелика хмарність і варто очікувати на те, що буде дощ. Вже в другій половині дня, до вечора він точно має бути. У Сколі сьогодні найвища температура – це 23 градуси тепла, дощитиме з обіду і до самого вечора.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.04 у Стрію, з тобою вітання, і я Христина Сонце, і кажу тобі, що вже, до речі, за декілька хвилин визначили, я тобі розкажу, що визначили, що виявляється, в який місяць найкраще худнути. Ти, насправді, будеш вражений, і всі деталі розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.28 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і визначили, в який місяць найкраще худнути. І кажуть, що насправді найпростіше скидати вагу у липні і серпні, коли довкола повно свіжих овочів, кавунів, яблук, і спека така, що про гарячий борщ, якісь там канапки такі важкі, і щось там, не знаю, там з ковбасами великими і так далі, навіть і думати важко. Тому, в принципі, я тобі скажу один висновок, значить, липень і серпень, коли є тільки овочі, фрукти, тоді найлегше схуднути. Якщо чесно, я тобі скажу так, по своєму досвіду, це дійсно реально. Але ще також кажу, що і в січні дуже добре схуднути, особливо після свят. Знаєте, коли після свят ти вже, знаєш, вже так не насичуєш свій організм цими всіма кутятами, цими всіма салатами, пляцками. І після того також ти прекрасно худнеш, прекрасно.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Вже зранку дріботів дощ, але також синоптики кажуть, що варто його очікувати у Стрию десь після 15-ї години, в другій половині дня. Там буде вже сильніший дощ, і синоптики кажуть, що сьогодні найбільша температура – це 27 градусів тепла, у Сколі – плюс 23, також дощитиме в другій половині дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати намугикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була намогикана пісня, а ти давай пиши, що це за пісня, на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі. Стрім FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала, завдання, ось так. З усіх, хто написав правильну відповідь на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, рандомно про Оксану. Оксана, привіт тобі. Як твій ранок проходить?
2: Чудово.
1: Чим займаєшся?
2: Відпочиваю.
1: Скажи мені тоді, яка ж правильна відповідь?
2: Правильна відповідь казка. Пісня «Поплакала і знову фіалка зацвіла».
1: Угу, давай перевіряти.
3: Поплакала і знову фіалка розцвіла. Засяє день таємними знаками.
1: Так, я тебе вітаю. Ти молодець, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати вентилятор уже сьогодні, в п'ятницю. Ти можеш його отримати. А партнером гри є магазин техніки МТА. Смартфони, ноутбуки чи годинники без них уже ніяк. Але де у Стрию взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як фізично у магазині у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ Стрий Сіті, так і на сайті mta.ua.
0: Мелодія в душі або в душі.
4: В МТА є все, уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове, 300 тисяч гаджетів є в МТА. Є все, ремонт і сервісний центр, гарантія і кешбек, плюс спецзнижки військовим, щоб усе працювало так, як ти замовив.
0: Стрий FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
12: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
13: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
14: Учителька мікрорайону нашого.
13: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
14: Там олені, олені.
13: Та вайбові Чіко і Катоші.
14: А ти тримала пілі, пілі, пілі, троянди.
13: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
15: Реклама.
16: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
17: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Зараз будемо обирати з усіх претендентів тижня, з усіх, хто переміг впродовж тижня, того, хто отримає вентилятор від партнера гри, від магазину МТА. Отож, у нас є такі переможці, як Мирослава, яка перемогла в понеділок, у вівторок перемогла Олена, у середу Галина, у четвер Андріана і в п'ятницю Оксана. Оце от недавно. Тому давай зараз я запускаю рандом, вже всі записала в рандомайзер і вітаю, перемагає Галина. Номер твій закінчиться на 371. Ти молодець, ти перемагаєш, ти отримуєш вентилятор від партнера гри, від магазину МТА. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже в понеділок о 8:40 на Стрий FM.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: 8:47 у Стрію, далі на Стрий FM. Найкрутіша українська музика. Це звучатиме Оля Полякова. Без обмежень. І просто зараз Степан Гіга. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM.

відкрий свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

бандити, бандити. Здесь стреляю, айдети, айдети, айдети. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою.

0: 93FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Острий FM.
1: 9.02 Острій, Оля Нових студій. Далі новини на Острий FM.
2: За мить розповім про те, що податкова і Міноборони обмінюватимуться даними для перевірки військового обліку, критичні об'єкти визначатимуть по-новому і про нове свято в Україні. Деталі за мить випуску. Державна податкова служба надаватиме Міністерству оборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Робитимуть це для перевірки військового обліку, повідомили в Міністерстві фінансів. За їхніми даними, це передбачено в межах інформаційної взаємодії державних реєстрів. Іще одне нововведення. Кабінет міністрів змінює підхід до визначення критично важливих об'єктів. Відтепер окремі переліки формуватимуть для зимового та літнього періодів. За словами Дениса Шмигаля, це дасть змогу врахувати сезонні особливості роботи енергосистеми та пікове споживання електроенергії.
0: Новини України на Острий FM.
2: День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил офіційно встановили в Україні. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Нове професійне свято щороку відзначатимуть 8 серпня. Водночас указ про День військ, зв'язку, який діяв з 2000 року, втратив чинність.
0: Місцеві новини на Острий FM.
2: Черговий температурний рекорд зафіксували у Львові. Вчора максимальна температура повітря сягнула 37,3 за Цельсієм. Попередній рекорд цього дня тримався з 2012 року, тоді було понад 35 градусів тепла. Заповіднику Тустань вперше провели молодіжну історичну школу. Її учасниками стали 25 юнаків і дівчат із різних областей України. Молодь обговорювала питання національної пам'яті, протидію російській історичній пропаганді та сучасні підходи до збереження історичної спадщини. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Всім талого дня.
0: Погода.
1: Сьогодні у Острію вже ніяких цих рекордів ми побивати не будемо. Сьогодні найвища температура – це 24-25 градусів тепла. Синоптики кажуть, що в другій половині дня варто очікувати на те, що буде дощ. І загалом продовж цілого дня буде хмарна погода. І ще у Сколі сьогодні 23 градуси тепла, найбільша температура. Також дощитиме вже з другої половини дня. У Острію наразі є плюс 22 градуси.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Острий FM.
1: 9.05 Острію. Доброго ранку, ти на Острий FM. З тобою я, Христина Сонце. І уяви собі, у світі існує так званий годинниковий етикет, який визначає, чи ти культурна людина, чи ні. А деталі про це і більше розкажу тобі на Острий FM далі.
3: Ранок на Острий FM.

0: FM.
1: А і шумля, де слухаю хмар.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 9.15. Історія. Доброго ранку, ти на Стрий FM. А виявляється, у світі існує такий строгий годинниковий етикет. І там усе насправді дуже серйозно. Яке правило? За діловим етикетом годинник носять строго на лівій руці. Не на правій, на лівій. Правило друге – це ніякого натягу. Годинник в жодному разі не можна натягувати поверх манжета сорочки, а ще між ремінцем і твоїм зап'ястям. Він має вільно проходити навіть палець. Тобто затягувати ремінець сильно, щоб рука там синіла, це насправді моветон. Ну і шкіряний ремінець і пряжка підбираються під колір туфель. Уяви собі. Чи ремня на штанах. Ну і також, якщо є запонки, то під колір самого годинника вони мають бути. Слухайте, ну ми точно зараз про годинники говоримо. Бо звучить як інструкція до збірки якогось космічного корабля.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 9.16. Устрою, ти слухаєш Стрий FM, а далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
12: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
13: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
12: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:27 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи». На Стрию ФМ з тобою я, Христина Сонце. Як правильно писати про наші нічні фантазії за новим правописом? Насправді, у вісні пишеться разом чи окремо? Отож, щоб ти собі точно запам'ятав, саме слово «у вісні» ми пишемо завжди окремо. Це два різних слова. «У вісні». Все, тому обов'язково собі запам'ятай, що це завжди, де б ти не відповідав, де б ти не писав, це пишеш завжди «у вісні» окремо. Тому що якщо вам у вісні настило, що ви знайшли валізу з грошима, або що вже вечір п'ятниці, описується красиво. Ну і обов'язково окремо. І це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою я, Христина Сонце. Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде така хмарна погода і падатиме дощ. 27 градусів тепла – це найбільша на сьогодні температура. Ну і також у Сколі сьогодні падатиме дощ, 23 градуси тепла – найбільша температура. І ввечері він навіть має бути трошки сильніший. А чому перед тим, як купляти кавун, треба обов'язково зробити манікюр? Деталі тобі розкажу далі на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:37 устрій у нас сезон. Зараз я тобі скажу, активно проходить кавунів. І як же ж вибрати цей самий солодкий, класний кавун? Виявляється, що перед тим, як іти купляти кавун, треба зробити манікюр. Для чого? Щоб нігті твої мали чим зайнятися. Чому? Тому що кажуть, що треба забути про всякі постукування, хвостики, щось там, шукання тих білих, жовтих плям і так далі. Насправді, простим тестом нігтя можна визначити, який кавун. Значить, підійди до кавуна. Спробуй легенько провести нігтем по його зеленій шкірці. Якщо верхній шар шкірки легко дряпається, здирається, а звідти йде свіжий трав'янистий запах, кавун зелений, його зірвали зарано. Якщо шкірка щільна, глянцева, тверда, як броня, і ніготь по ній просто ковзає, не залишаючи сліду, то можна тебе привітати, кавун дозрів на сонці і готовий до твого столу. Тому бери за допомогою манікюру, визначай, чи класний кавун, чи ні, і чи він тобі реально підходить, і чи він насправді буде такий соковитий, такий смачнющий, пахучий, літній. Обов'язково бери і ласуй кавунами, і вибирай правильно.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі тільки найкрутіша українська музика. Гайтана звучатиме. Енн Лео. Дора Фаєва. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту Одіссей їде до Львова.
3: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
2: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17:00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Бач це на власні очі.
3: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
6: Учителька мікрорайону нашого жителя.
5: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
6: Там олені, олені.
5: Та вайбові Чіко і Катоші.
6: А ти тримала
5: зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarka.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

9:49. Ось три вже далі на 3FM. За декілька хвилин Оля Новак буде в студії, розповідатиме про все актуальне і все головне, що відбувається в інфопросторі. Почуємо новини на 3FM далі. 3FM.

0: 3FM.
1: Вітаю, ви слухаєте новини в студії Оля Новак. Далі про те, чому на річках басейну Дністра фіксують рекордну посуху, про надходження до бюджету у Стрийському районі, які громади в лідерах, і історія дітей з будинку-інтернату на Стрийщині, які налагодили вирощування овочів і фруктів. Деталі за мить. В Україні через тривалу спеку і дефіцит опадів на річках басейну Дністра зафіксували гідрологічну посуху. За даними Укргідрометцентру, у липні водність річок становила лише 40% норми, а на окремих ділянках Дністра – менше 20%. Рівні води наблизились до історичних мінімумів, а місцями вже стали найнижчими за весь період спостережень. Синоптики попереджають, через спекотну і суху погоду у серпні ситуація може ще більше погіршитись.
0: Місцеві новини на 3FM.
1: Сім'ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, перевірили у Миколаївській громаді. Профілактичний рейд провели фахівці соціальних служб, служби у справах дітей та правоохоронці. Перевірили умови проживання дітей, поспілкувались з батьками і нагадали про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків і забезпечення потреб дітей. Громади Стрийського району перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів за 7 місяців цього року. Загалом вони залучили понад 2,5 мільярди гривень податків і зборів. Найкращі показники виконання річного плану продемонстрували Козівська, Розвадівська та Миколаївська громади. Це дозволило своєчасно фінансувати всі заплановані видатки, зокрема і потреби оборони. Заправив автівку і не заплатив за пальне. Сколівський суд оштрафував військовослужбовця за шахрайство на автозаправній станції. За матеріалами справи, чоловік заправив автомобіль, взяв товари та поїхав, не розрахувавшись. Сума збитків – майже 9 тисяч гривень. Він згодом відшкодував і визнав свою провину. Проте суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Вирок ще може бути оскаржений.
0: Місцеві новини на 3FM.
1: Кошик власноруч вирощених овочів і фруктів подарували Львівській обласній військовій адміністрації вихованці Роздільського будинку-інтернату. Виростили овочі, фрукти та зелень у теплиці, яку в закладі облаштували торік за підтримки благодійників. Нині вона забезпечує інтернат свіжими продуктами. Окрім того, вихованці вже зробили запаси на зиму, засоливши кілька бочок огірків і помідорів. Такою новиною завершуватиму цей випуск. У студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
0: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде хмарна погода. Також варто очікувати на те, що буде дощ. Найвища температура – це 27 градусів тепла. У Сколі сьогодні 24 градуси тепла – це найбільша температура. І також показує, що в другій половині дня падатиме дощ. Освіжаюче, комфортно, по-літньому. Як на мене, дуже кайфова погода.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: Вітання тобі на початку цієї години. Ти на 3FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми з тобою вриваємося в нову годину. І я тобі скажу, сьогодні п'ятниця. І нарешті можна вже подумати про те, що завтра я буду купляти, що мені потрібно на вихідних зробити і чим зайняти себе на вихідних. З тобою я, Христина Сонце, в ефірі з 3FM.
4: Слухайте, таке знайшла. Виявляється, є речі, які от ні в якому разі не можна купляти на секунді. Які це саме речі, про це і більше розкажу на 3FM. Далі.
3: Ранок на 3FM.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
2: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
10: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
11: Рецепт ідеального дня –
10: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
12: Знайшла дуже цікаві такі, знаєте, факти, чи що це, як це назвати, не знаю. Но загалом визначили, які речі ні в якому разі не можна купляти на секундах. Навіть таке є. Отож, покупки в секонд-хенді стають все більше популярними. Незвичайно, що в нас трою вони взагалі суперпопулярні, у нас багато секундів. Але покупки, вони мають бути обережними. Виявляється, не можна купляти такі речі, як головні убори, капелюшки, шапки, особливо ті, які не можна випрати. А також не міряти їх на секунд. А ще не можна міряти спортивні костюми, бо кажуть, що насправді їх важко відібрати так ретельно. І вони можуть, так знаєте, ну, мати якісь там бактерії і запах. І речі з вовної шерсті, бо за ними треба гарно доглядати. Інколи так буває, що береш светрик. У мене таке було, до речі. Береш светрик на себе, потім його поправ, і светрик стає на кого? Правильно, на молодшу сестричку.
10: Ранок на Стрий FM.
12: А що корисніше, гамбургер чи хот-дог? Важливе питання. Про це детальніше розкажу далі на 101.0.
0: Стрий FM.

0: ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце буде вау!
1: Що корисніше, гамбургер чи хот-дог? Важливе питання. Так же влаштований наш організм, що під час стресу нам хочеться чогось смачненького, шкідливого. Але дієтологи кажуть, ми іноді можемо собі це дозволити. Тримати відповідь, що ж корисніше, все-таки варто обирати гамбургер. Тому що вони приготовані там з нежирного м'яса, багаті на овочі. В цій страві гарний баланс білка, корисних жирів і так далі. А хот-доги не дуже, бо зазвичай там найдешевші сосиски і не корисні. Але коли цей хот-дог тобі зробив твій чоловік чи, наприклад, твоя дружина, то я впевнена, що цей хот-дог буде дуже і дуже смачним, а ще, крім того, корисним.
2: Погода.
3: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде хмарна погода, також варто очікувати на те, що буде дощ, і найвища температура – це 27 градусів тепла. У Сколі сьогодні 24 градуси тепла – це найбільша температура, і також показує, що в другій половині дня падатиме дощ. Освіжаюче, комфортно, по-літньому, як на мене, дуже кайфова погода.
1: А далі я тобі розповім, що треба телефоном користуватися певну кількість часу, щоб бути продуктивним і енергійним. А ж саме, скільки треба користуватися телефоном, розкажу тобі детальніше на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

тремоти, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: інших способів, повір мені.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: А скільки насправді потрібно користуватися телефоном, і експерти радять користуватися телефоном не більше 2-3 годинки на день поза робочими потребами. Тому, якщо ти хочеш зберегти здоров'я оченят, мозку і психіки, то що важливо? Очі та сон, надмірне сидіння в екрані спричиняє втому очей, сухість і порушення сну, особливо, коли ти це робиш тоді, коли лягаєш спати. Тому психіка, чим більше часу в телефоні, також наражається на те, що вона стає дуже тривожною, стрес і навіть депресія і звичка. Якщо ти не можеш одразу скоротити, почни собі з ліміту по 15 хвилин на кожну соцмережу. Телефон – це насправді тільки інструмент, а не чолан родини.
1: Ранок на Стрий FM.

0: близьке і рідне.
1: Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 0 97 07 07 Skyline
0: Stream FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, чому на річках басейну Дністра фіксують рекордну посуху, податкова і Міноборони обмінюватимуться даними для перевірки військового обліку і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Деталі у випуску. В Україні через тривалу спеку і дефіцит опадів на річках басейну Дністра зафіксували гідрологічну посуху. За даними Укргідромедцентру, у липні водність річок становила лише 40% норми, а на окремих ділянках Дністра – менше 20%. Рівні води наблизились до історичних мінімумів, а місцями вже стали найнижчими за весь період спостережень. Синоптики попереджають, через спекотну і суху погоду у серпні ситуація може ще більше погіршитись. А тим часом спека відступає, а на зміну приходять грози. Сьогодні в області оголосили штормове попередження. Також подекуди очікуються значні дощі, шквали і град, тож будьте обережними під час негоди.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: 36 пожеж ліквідували рятувальники за добу у Львівській області. З них 22 виникли в природних екосистемах і охопили майже 3 гектари території. В ДСНС наголошують, такі займання знищують рослинність, шкодять тваринам і можуть перекинутись на ліси, господарські споруди і житлові будинки. Тож мешканців закликають не спалювати суху траву, сміття і рослинні залишки і дотримуватись правил пожежної безпеки.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Державна податкова служба надаватиме Міністерству оборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Робитиме це для перевірки військового обліку, кажуть у Міністерстві фінансів. У відомстві додають, це передбачено в межах інформаційної взаємодії державних реєстрів.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: І на сам кінець про хороше. 18 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 11 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде хмарна погода, також варто очікувати на те, що буде дощ, і найвища температура – це 27 градусів тепла. У Сколі сьогодні 24 градуси тепла – це найбільша температура, і також показує, що в другій половині дня падатиме дощ. Освіжаюче, комфортно, по-літньому, як на мене, дуже кайфова погода.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
2: А мій ефірний час уже добігає до завершення. Ми з тобою вже почуємося завтра о 10-й ранку. Сонячна субота на Стрий-ФМ. Буду з тобою я тут в ефірі Стрий-ФМ. Буде багато подарунків, буде багато твоїх привітів, буде багато класного сонячного настрою. Тому завтра вже почуємося. Всім па-па, хорошого завершення цього дня, цього тижня. П'ятниці з тобою була я, Христина Сонце. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде хмарна погода. Також варто очікувати на те, що буде дощ. Найвища температура – це 27 градусів тепла. У Сколі сьогодні 24 градуси тепла – це найбільша температура. І також показує, що в другій половині дня падатиме дощ. Освіжаюче, комфортно, по-літньому. Як на мене, дуже кайфова погода.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: А мій ефірний час уже добігає до завершення. Ми з тобою вже почуємося завтра о 10-й ранку. Сонячна субота на Стрий ФМ. Буду з тобою я тут в ефірі Стрий ФМ. Буде багато подарунків, буде багато твоїх привітів, буде багато класного сонячного настрою. Тому завтра вже почуємося. Всім па-па, хорошого завершення цього дня, цього тижня. П'ятниці з тобою була я, Христина Сонце. Па-па!
1: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 93FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трая, в студії Оля Новак. Далі про те, чому на річках басейну Дністра фіксують рекордну посуху, податкова і Міноборони обмінюватимуться даними для перевірки військового обліку і скільки немовлят народилось за тиждень в Страю. Деталі у випуску. В Україні через тривалу спеку і дефіцит опадів на річках басейну Дністра зафіксували гідрологічну посуху. За даними Укргідромедцентру, у липні водність річок становила лише 40% норми, а на окремих ділянках Дністра – менше 20%. Рівні води наблизились до історичних мінімумів, а місцями вже стали найнижчими за весь період спостережень. Синоптики попереджають, через спекотну і суху погоду у серпні ситуація може ще більше погіршитись. А тим часом спека відступає, а на зміну приходять грози. Сьогодні в області оголосили штормове попередження. Також подекуди очікуються значні дощі, шквали і град, тож будьте обережними під час негоди.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: 36 пожеж ліквідували рятувальники за добу у Львівській області. З них 22 виникли в природних екосистемах і охопили майже 3 гектари території. В ДСНС наголошують, такі займання знищують рослинність, шкодять тваринам і можуть перекинутись на ліси, господарські споруди і житлові будинки. Тож мешканців закликають не спалювати суху траву, сміття і рослинні залишки і дотримуватись правил пожежної безпеки.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Державна податкова служба надаватиме Міністерству оборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років. Робитиме це для перевірки військового обліку, кажуть у Міністерстві фінансів. У відомстві додають, це передбачено в межах інформаційної взаємодії державних реєстрів.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: І на сам кінець про хороше. 18 немовлят народились за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 11 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
3: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрей-Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
4: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
5: Учителька мікрорайону нашого жителя.
4: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
5: А там олені, олені.
4: Та вайбові Чіко і Катоші.
5: А ти тримала білі-білі-білі-троянди.
4: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-діско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Світські пліточки».
1: Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Сергій Жадан поділився, що в одному з міст України він більше не буде давати концерт. Знаєш, яке це місто? Це Чернігів. Саме там були три найневдаліші концерти. Справа йде зовсім не в жителях чи в його атмосфері. Просто йому не склалося з тим містом.
2: Ну, якщо не склалося в Чернігові, то нехай приїжджає до нас в Стрий. Тут точно складеться.
0: Світські пліточки.
1: Валерій Харчишин оригінально запросив всіх на свої концерти.
3: Так мало тут тебе, так мало тут тебе, мені так мало тут.
1: Фронтмен «Другої ріки» показав атмосферні кадри серед соняхів та підписав їх з гумором. Під фото співак написав «Мамина квіточка». І, здається, цього підпису для такої фотосесії було більше, ніж достатньо. Ну, а ми чекаємо на продовження. Якщо вже «Мамина квіточка», то де ж татів кактус?
0: Світські пліточки!
1: Українська повдіва Оля Полякова показала, як насолоджується спекотними днями у своєму заміському маєтку в компанії старшої доньки Маші.
4: Щоб не плакати, я сміюсь.
1: І, схоже, мамині пиріжки настільки сподобались доньці, що повертатись до Бостона вона не планує. Але за цією милою сімейною картиною є нюанс. Нещодавно Оля виступила на Юрмалі разом з російськими артистами, де отримала від наших українців чимало крит. Олю. Здається, цього разу ти таки прошльопала зі своїми шльопками. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
0: Світські пліточки, настрій ФМ! Світські пліточки.
5: Реклама.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрифм». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, звідки до Строя тестуватимуть і додаткові автобусні рейси, яку визначну особистість, згадуватимуть у нашому місті, скільки відсотків українців готові поступитися Донбасом. Додаткові автобусні рейси з Триславського курсуватимуть із 10 серпня, повідомили у Славській громаді. Рішення прийняли у відповідь на прохання жителів сіл Опорець, Тернавка та Лавочне. За діючим графіком перший автобус вирушає з Опорця о 8:20, а за новим додатковий рейс буде набагато раніше – о 6:15. Новий графік працюватиме у тестовому режимі протягом 2 тижнів, нагадаю, уже з понеділка.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Громади Стрийського району перевиконали план надходжень до місцевих бюджетів за 7 місяців цього року. Загалом вони залучили понад 2,5 мільярди гривень податків і зборів. Найкращі показники виконання річного плану продемонстрували Козівська, Розвадівська та Миколаївська громади. Це дозволило своєчасно фінансувати всі заплановані видатки, зокрема й потреби оборони. У Стрию згадуватимуть визначну особистість нашої громади. У Стрийському міському будинку культури відбудеться концерт пам'яті Степана Целюха. Він запланований на 19 серпня о 17 годині і присвячений Дню міста. Мешканців та гостей громади запрошують згадати заслуженого діяча мистецтв України, багаторічного директора Дешавської дитячої музичної школи, а також керівника муніципального камерного чоловічого хору «Каменяр», хорового диригента, композитора, корифея культурного та мистецького життя нашої громади. А разом із тим насолодитися музикою, що зцілює серця.
1: Українські новини на «Стрий-ФМ».
0: 60% українців вважають категорично неприйнятним передати під контроль Російської Федерації весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, свідчать опитування Київського інституту досліджень. Однак майже 60% можуть погодитися на заморожування війни по лінії фронту в обмін на гарантії безпеки і значне фінансування нашої держави. Ну і на сам кінець, в Україні вчора зафіксували понад 20 нових температурних рекордів. Температура в різних областях сягала від плюс 33 до 39. Найспекотніше було в Луцьку, Рівному та Ужгороді, де зафіксували нові рекордні показники. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами, в новинах почуємось за годину.
1: «Стрий-ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: піду, не піду.
1: Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
3: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
2: 21 серпня «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
4: Квитки вже на львів.карабас.ком.
2: Побач це на власні очі.
3: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: Не зупиняй вечір.

0: Вільний FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Стрифам». В студії працює Ольга Щепаняк. І говоритимемо про таке. Який розвиток подій пророкує Україні Блумберг? Яке озеро пересохло на Львівщині? І який табір пройшов у Стрийському районі? Провідний американський провайдер інформації Bloomberg повідомляє про три шляхи розвитку подій для України. Перший – союзники нададуть додаткові системи «Патріот» і далекобійну зброю, що дозволить завдати ударів по пускових установках до зими. Або Україна капітулює перед вимогами Путіна, передавши решту Донбасу. Ну і третій – війна триватиме ще одну жорстокішу зиму. Як пише Bloomberg, усі ці варіанти передбачають вкрай складні наслідки для України.
1: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
0: Тривожний сигнал для Львівщини. У селі Верещиця повністю висохло озеро. Через сильну спеку та відсутність опадів у серпні одна із рекреаційних водойм повністю висохла, а сусідня суттєво обміліла. І це вже не поодинокий випадок. Проблема нестачі води зачіпає й інші населені пункти області. В селах Стрийського району також повідомляють про значний спад води у колодязях. Екологи пояснюють ситуацію аномальною спекою та тривалою відсутністю затяжних дощів. Якщо така тенденція збережеться, проблема нестачі води може стати ще серйознішою для багатьох громад. Тим часом у Моршині відбудеться спільна молитва за полеглих захисників України. У суботу, 8 серпня, жителів Моршина та навколишніх громад запрошують долучитися до спільної молитви за упокій душ українських військових. Службу відправлять у храмі Покрови Пресвятої Богородиці об 11 годині. У Сколівських Бескидах відбувся вишкільний наметовий табір «Стежина нескорених». Участь у ньому взяли майже 50 юнаків і дівчат з різних населених пунктів нашої області. Програма табору була зосереджена на здобутті практичних військових і домедичних навичок. Табір уже четвертий рік поспіль має ім'я громадського діяча та військовослужбовця Олександра Міненка. І наостанок, львівські фахівці створили інклюзивні книги для дітей. Львівський обласний осередок Української спілки людей з інвалідністю адаптував для дітей із порушенням зору дві книги українських авторів. Це Анна Ярославна, київська князівна, королева Франції, Івана Малковича та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». На звороті титульної сторінки розміщено QR-код у тактильній рамці, який дозволяє завантажити інклюзивну аудіоверсію видань на мобільний телефон. До озвучення матеріалів залучили акторів львівських театрів, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось.

0: реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрей-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
9: Учителька мікрорайону нашого жителя.
8: Вже 9 серпня в «Отаман Резорт». Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
9: Там олені, олені.
8: Та вайбові Чіко і Катоші.
9: А ти тримала білі.
8: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в «Отаман Резорт». Квитки на сайті Contramarka.ua.
10: Живий звук.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Стрифам». В студії працює Ольга Щепаняк. І говоритимемо про таке. У цьому випуску дізнаєтеся, за що сплатила штраф Стрийська міськрада, куди прямуватимуть додаткові рейси зі Стрия і про успіх місцевої виховательки. Детальніше далі у випуску. За незаконну рубку дерев відшкодовано майже 3 мільйони гривень. Стрийські прокурори забезпечили виконання рішення суду про відшкодування завданої шкоди довкіллю внаслідок незаконної рубки дерев. Йдеться про 311 дерев порід дуба та вільхи на земельній ділянці лісогосподарського призначення у Стрийському районі. На сьогодні рішення суду виконано, кошти стягнено зі Стрийської міської ради. На Львівщині 182 родини ветеранів та загиблих героїв отримають сертифікати на житло. Сьогодні у Львові вручили сертифікати ветеранам війни з інвалідністю першої та другої групи та родинам загиблих захисників і захисниць. Під час заходу сертифікати отримали 74 захисники та члени родин, ще 35 передали раніше, а решту вручать через територіальні громади. Загалом цього року на Львівщину для придбання житла виділили понад 500 мільйонів гривень.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Додаткові автобусні рейси Стрий-Славську курсуватимуть із 10 серпня, повідомили у Славській громаді. Рішення прийняли у відповідь на прохання жителів сіл Опорець, Тернавка та Лавочне. За діючим розкладом, перший автобус вирушає з Опорця у 8:20, а за новим додатковий рейс буде у 6:15. Новий графік працюватиме у тестовому режимі протягом 2 тижнів. Центр життєстійкості Стрийської громади опублікував розклад заходів на наступний тиждень. Дітей та дорослих запрошують на групові заходи та індивідуальні консультації. Їх проводять щодня з 8 ранку до 17. Вони є безкоштовними та конфіденційними. Центр життєстійкості знаходиться у Стрию на вулиці Косака, 9. І наостанок про позитивне. Стриянка Ірина Піцик серед найкращих педагогів дошкілля України. Вихователька дитячого садка номер 3 «Магнолія» увійшла до топ-25 фіналістів престижної премії Global Teacher Prize Ukraine у спеціальній номінації «Дошкілля». До фіналу увійшли педагоги, які щодня створюють для дітей простір довіри, розвитку і відкриттів, допомагають їм пізнавати світ, розкривати свої здібності та здобувати життєво важливі навички. Це були всі новини години. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Через годину ми знову почуємось в ефірі. Дочекайтесь.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрій ФМ. В студії працює Ольга Щепаняк. У Львові скандал із освяченням реабілітаційного центру. Рівень води в Дністрі впав до найнижчої позначки за всю історію, і ЄС запровадив нові санкції проти Росії. Це заголовки, деталі за мить. Проте почну випуск із сумної звістки для Стрийської громади. На щиті додому повертається Андрій Шафієв. 1984 року народження, заступник командира бойової машини, навідник-оператор. Народився та проживав у місті Селидове на Донеччині, там навчався та працював. Перед окупацією міста у 2024-му переїхав з матір'ю у Стрий. Тут працював на місцевому підприємстві. Мобілізований у липні 2025-го, вірно виконував військовий обов'язок, помер від поранень у лікарні на Івано-Франківщині. Свій спокій знайде у Стрию. Вічна і світла пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Скандал у Львові. Реабілітаційний центр освятив митрополит Московського патріархату. Новий корпус реабілітаційного центру «Незламні» для лікування українських військових і цивільних, які постраждали від російської агресії, запросила окропити архієрея УПЦ Московського патріархату Філарета. Подія викликала хвилю обурення серед львівського духовенства та містян. Рівень води в Дністрі впав до найнижчої позначки за всю історію спостережень. В деяких місцях вода відійшла більш як на сотню метрів. Через дефіцит опадів ще із квітня водність поступово знижувалася. У липні водність річок басейну Дністра впала до 40% норми. Рівні наближаються до історичних мінімумів, місцями нищених. Приплив до Дністровського водосховища лише 19% від норми і далі падає за 3 місяці. Водосховище спрацьоване майже на 3 метри і наближається до рекордно низьких відміток.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: ЄС запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак по Україні, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Під нові обмеження потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Ну і наостанок відомий голівудський актор відвідав військових на Львівщині. Американський актор, режисер і сценарист Джейсі Айзенберг, відомий за фільмами «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», відвідав санаторій Державної прикордонної служби, де проходять лікування та реабілітацію військовослужбовці. Він поспілкувався з захисниками та медиками, а також ознайомився із роботою закладу. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. Обов'язково з вами ще почуємося. Залишайтеся в компанії нашої радіостанції.
1: Стрій ФМ.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: програма.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
5: Учителька мікрорайону нашого житель.
4: Вже 9 серпня в «Отаман Резорт». Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
5: Там олені.
4: Та вайбові Чіко і Катоші.
5: А ти тримала білі троя.
4: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в «Отаман Резорт». Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строй».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
5: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
4: 21 серпня «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
6: Квитки вже на львів.карабас.ком.
4: Побач це на власні очі.
5: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрий FM.

0: Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають, тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: Вітаю в студії Оля Новак. Далі головні новини з Трояна Стрифа. За мить про те, де і чому на Стрийщині повністю висохло озеро, про додатковий автобус зі Стрия в Карпати і які культурні заходи можна відвідати в нашому місті. Деталі за мить у випуску. На Львівщині через спеку і тривалу відсутність дощів повністю висохло озеро в селі Верещиця. Ще одна сусідня водойма суттєво обміліла. Про зниження рівня води повідомляють і жителі сіл Стрийського району, де міліють колодязі. Екологи попереджають, якщо посушлива погода збережеться, проблема нестачі води може загостритись у багатьох громадах. Нагадаю, раніше ми повідомляли, що рівень води в Дністрі опустився до найнижчої позначки за всю історію спостережень. А тим часом в Україні вчора зафіксували понад два десятки нових температурних рекордів. Повітря в різних областях прогрівалось до 33-39 градусів тепла. Найспекотніше було в Луцьку, Рівному та Ужгороді, де оновились історичні максимуми. Водночас від сьогодні на Стрийщині очікують зниження температури, а синоптики прогнозують прохолоднішу погоду, дощі та грози.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: У Карпати зі Стрия буде легше добратись. З 10 серпня між Стриєм і Славськом курсуватимуть додаткові автобусні рейси. Як повідомили у Славській громаді, новий рейс запровадили на прохання жителів сіл Опорець, Тернавка та Лавочне. Новий графік працюватиме в тестовому режимі упродовж 2 тижнів. Розклад руху є на телеграм-каналі «Містрий-1». Концерт пам'яті заслуженого діяча мистецтв України Степана Целіха відбудеться в Стрию. Захід проведуть 19 серпня о 17 годині в міському будинку культури з нагоди Дня міста. Глядачів запрошують ушанувати пам'ять багаторічного директора Дашавської дитячої музичної школи, керівника муніципального камерного чоловічого хору «Каманяр», хорового диригента і композитора, а також насолодитись музичною програмою. І ще маємо таку гарну подію у Стрию. Виставу «Вінгра. Непоетичні жанри на один вечір» покаже у Стрию Народний аматорський театр «Перелаз». Глядачам розкажуть про Миколу Вінграновського, поета, актора, режисера, якого називали маршалом української поезії. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Одна з вистав відбувається уже сьогодні, а інша – завтра о 19 годині в міському будинку культури. Вхід за донат. Такими були новини на Стрий-ФМ. Станом на цей час в студії працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго вечора. Почуємось.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: процвітатиме.
1: Де ти, моя остання нервова клітина?
2: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
3: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: Я його

0: Світські пліточки. Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Сергій Жадан поділився, що в одному з міст України він більше не буде давати концерт. Знаєш, яке це місто? Це Чернігів. Саме там були три найневдаліші концерти. Справа йде зовсім не в жителях чи в його атмосфері. Просто йому не склалося з тим містом.
1: Ну, якщо не склалося в Чернігові, то нехай приїжджає до нас Стрий. Тут точно складеться.
0: Світські пліточки. Валерій Харчишин оригінально запросив всіх на свої концерти.
2: Так мало тут тебе, так мало тут тебе, мені так мало тут.
0: Фронтмен другої ріки показав атмосферні кадри серед соняхів та підписав їх з гумором. Під фото співак написав «Мамина квіточка». І, здається, цього підпису для такої фотосесії було більше, ніж достатньо. Ну, а ми чекаємо на продовження. Якщо вже мамина квіточка, то де ж татів кактус?
3: Світські пліточки.
0: Українська повдіва Оля Полякова показала, як насолоджується спекотними днями у своєму заміському маєтку в компанії старшої доньки Маші.
4: Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь.
0: І, схоже, мамині пиріжки настільки сподобались доньці, що повертатись до Бостона вона не планує. Але за цією милою сімейною картиною є нюанс. Нещодавно Оля виступила на Юрмалі разом з російськими артистами, де отримала від наших українців чимало крит. Олю!
5: Шляп.
0: Здається, цього разу ти таки прошльопала зі своїми шльопками. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
6: Світські пліточки, настрій ефем!
0: Світські пліточки.
7: Реклама.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: 93 FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

сідро, мене до тебе притиснули. Відвернутись я не міг, і ми у позі еротичні були загнані в тупі. Інтелігентний мужчина, український

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого «Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
4: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. Зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: «Ата».

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни». Ми так

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню, на пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

Гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

FM. Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.